0: Rožnjoj denešnjoj tuj v kočke, piltina rozinka po domanje, tu je sestra, Trejza, nejterči, njen malši je pa te, ko je tam Šarsend Mihaj, ga je nojšlo in se spoznala.
1: Ja.
0: Te pa ti je ješke disidalnjo v Avstriju, en leto je dvej.
1: Pol leta bil tam, je zoj se što.
0: Ja.
1: Ga sem mislil, ko več dukši cojt je tam bil, pa nej. Ogu sušal, kak je odišel, pa ti februaro je dojad mal prišel, pa tuj gij tisti
0: ja.
1: Papir. Te
0: ja.
1: Je bila v tuj gostivanje, moja menša čisa je ženila. Potem je te pil, pa je nauri bil kog vrak. Te je ta še bil, ko je že sam bi išel, pa išel. Potistom je te vdišel. Uno je dosta trpejla, pa te tog blav, ko varaš in te je enega prosil, ko je pa cikl da, kada je on krčmov išel pit. Pa te je pa ciklenom ta vdišel, pa dašem pa ciklenom, pa cikli so ga vkrodnili, on pa pa brez je pa ciklena, pa pejna za domov prišel. Ti pa mogla trej za vplačati pa cikli. No, veš ka, un je ta še delo, ko ta oranč ne mora povedati, ko je un na svejti se naredil.
0: Te zdaj vidimo razliko,
1: razliko.
0: Je en šogor,
1: jo, pa drugi
0: Švajce,
1: šogor,
0: pa
1: ne?
0: Drugi, ne?
1: Jo, to ja. Je gejbuma.
0: O tom nikalo, voga ne more mogučati.
1: To višno, ko ne. Ko,
0: o drugo,
1: un je ta še bil, kot je rejsan, dosta sesa rozmo, ne? Un je tam te odo Švajci, Toni, z avtonom, pa v ta še velkoj bregaj, ko je un taj serviziraš bil po pravilu mašine, ko
0: ja.
1: Pa vse fejle, ne?
0: Mobilnike,
1: ja. On je tenle flojsan človek bil.
0: Zato začno s pokojnimi, ko zdaj nejdatnik, pa ena žlata mrzla tvoja, Dravcing Toni, ne?
1: Ja,
0: njamo so to pravlje. To tvoj šogor bil od mitske sestre, malš,
1: ja.
0: Tam Švajce.
1: Ja. Vej pa on je ten taši človek bil, ko taši ga pa ne bilo na svejti venak. Delaving bil pa flojsan, pa vsakšo delo je rozmo, vsakšo medeli. On je vse naredil na svejti kot rebelo. Da je bil na sönjegi en cvren, ti so se tudi doj potujilo pa gorzil. Nož, on je tok bil, če bi en val sam bil, bi prek skočil liki bi gor, djamal oj pa kroj spuco. Veš, ka tako gesta fejle, kako fejle ljudstvo, tako fejle pa razločka.
0: Zdaj nejdavnik je mrav to ne bače.
1: Obstuša 12. Oj,
0: ja.
1: Kop nika tok. Do se je tam bil, ne, on je sin na tom bil, ka kam na mej leku da pelu, pa mlajše, gje mu se koj vido. Od njega se vido se dosta fejle. Tu na Bogrskom Rusagi su me ta pevali na Hortobaj, pa Debreceni Korneval, pa na Venko se smo bili, noš stari ne mogli smo titi, ka on ne je rod bil, či trebelo za auto.

0: Tistoga ipa, dosje eške šaulu ojdla, pa dosje malo doma eške bila na začetke, te ste spejvat ojdle par švaško neke.
1: Kao bil... smo ojdle, jo, ja. Da smo spejvat ojdle. Peš smo bili tri dni, veš, kad smo tako bili, kad smo eške ranč poštano cuk ne videli, pa te smo se peš pelali, pa tam so nas nuti djali v tej interkontinental. Ta še velika zidina bila, ta še lepi sönjega sko bili tam, kovačina Eli Pavčanska, Trejza, s tistimi se bil veno iže. Več pa smo ne mogli zaspoti. Doma se tu ima bilo, tam pa ti celo noč rogatalo. Te smo se na Halloween, doj smo skopali, pa na Halloween smo šli, tam pa ne smo, pa ti smo sönjegi čujskali bolse. Vedi, enega druga raketali, kako smo tam letali, kako mali sumarge. Fude smo š...
0: Pa služili.
1: Služili, jo, ko smo bili...
0: Je to pešte?
1: Pešte, jo. Pa te smo gor stopili te v mom kulturhazi te, no pa te v eno loktanjo je bila, tam sem pa obet pa zajtrik imeli sodočki, no vem ko to bilo. Jaz smo spali, te smo šli peški, oj z busom, no vem kako smo ranč več ojdli ta, na tiste v nej, tam smo te zajtrik dobili, pa po tistom pa smo šli spejvat, tu smo gor stopili, tam smo gor stopili. Spejvali smo tri fejle, ruske, slovenske pa vogrske.
0: Ja, tistega ipa je še tako bilo, ko so sodačke tu spejvali, ne?
1: Tiste so bili štirge sodačke, pa Žnindar, pa Dorčnjak i Francek, Baloškin, Ana, njojeni mošti, Glouzar, tiste je vodo. Ja. Ženske su pa bliži, Ponjna Ana, Mijokina Mina, Bizdrska Ilona, Čitana moma, ulica.
0: Neške žive i Čica.
1: Na ven. Ja sam tog čuka jam rode, preje taš niši zgrada.
0: Bete, to se ge tu ču sam.
1: Ja pa to ne čuda. Če je un tam pet mlajša mi sam ovstu, žena ga tam njala. Guču, kaž mlajša sam gor rano. Ti si zoj zbrudite en muški. Ka žena tanja toliko mlajšu, pa ta odide ka liku življenje sebi iške. Mlajša pa ne brudila ko z njimi bode. Toko čista dobar človek bil, ka je delovin človek bil pa se. Pa ti tok, ne čudo ka sam lege zmejšalo žena slednja. Če je tok bilo, kak bilo na venku.

0: No tisto smo težko ne izkončali, kako ste te z Vim Pešta, tam ste te vse fajn videli, višno ste se z liftami tudi gor pa doj vozili, kako šagal imajo, ka Ljubljani so noši tudi oddelali, ka so jim že pravili, ka to ne izadgi, ka so ti gor pa doj vozili.
1: A ga ne še dat v lifti biti.
0: Ej, to, ka so ne videli ješke takše.
1: Ga zato ta še niši izimam, če je tam no v lifti.
0: Laustrofobija,
1: jo, Tako do visku se gdje tam, tim se lovu gizođi. No, svejte smo gor šli na taše velike divne čriješnje su bili, toko su to viske bili kak na venko. Gor smo šli, pa smo tam dojgeli. Zoj, če gor gledam se mi vrti, ne da bi trebilo gor dite.
0: Pa
1: dojgledate. Pa če vidim, ka na bus, dej na tašom bregaj, pa tam spodi sem nika nokli, dole čgi, da smo bili v Sloveniji, ne tam te. Se tako pravo, gospodin Bog, oj sem doj pomogne, ge več ti ne modo.
0: Ja, no. Če ki te lovo bilo.
1: Juj, meni tako su mi švicale ruke. Juj. Pa da smo bili eške v teje se z busom na Beč. Tam pa te, kak je nutiš v Porkulu, je tam, je cuj nince u neju, kak geste u tej kamenji gore ja. U nejenu. Pa doj strno, veš, pa celi oli se ta steku, vez z busa. Tak je teklo, kak da bi duno tekla, ne, da dosta bilo u nej busi več geste nekog venom v autoni.
0: Jo, jo, jo, da u Beč je bilo.
1: Beč je. Pa te, da smo šli domov, tak je bilo, ko je te bormon kono, gorzo cujko, pa je cuj zvezo tam, gdje je tam bil. Veš, pa tak smo se pejali domov.
0: No. Pa cignu te v Kankle?
1: Kankle. Da vem, kak tisto naredil, liki s tistim smo šli domov. Gdje se tam naprej sejdu? Pravi šofir, že se Kantla pa ta zrugatala včasih pa ne da, ka ne da mogu fejke snivati. Pa ti pobrgaj pa dejmo. Hrda na mene je tak teklo se v Pragišče, ker pa zoj ko bode. Če zoj na domov pridem, viš nisna, ka več nikam ne mišo. Pa ti vala Bogi smo zato doj prišel, ti doj prišel, ti je pa cuj bolestisno, pa zato smo tako vydržali, ka smo domov prišli.

0: Včasih za dobro gre, če doma človek naredi sadite.
1: Dosta krat, da pa to pravi prej nej, če prej bi za nej tam odu, ti bi prej nej to se zgodilo. Da pa to človek navej naprej ja, nikdar nej. Ja. Kaj leko dobro ve pride, pa leko lovo ja, tudi ve pride. Ja, ja. Če ne ide z doma, včasih togi, kad doma fiži sadi, pa tam nuti deju z avtonom, pa goro brnejo. Ja. Da pa ko ti leko čaka človek?
0: Kom je on mu pride?
1: Jo. Mene ne mora nekaj te velike dreve, tako vino brnej dom nej.
0: Dreva mu pride?
1: Ti dreva mu pride, nej. No.
0: Dosi ti tam spejvalo, do to bilo?
1: 60 toga.
0: 60, 2-3 leta.
1: Jo, ha 2-3 leta venak, jo.
0: Se za to poženila, ne?
1: Ne, e še zimi se uro, oj, kako neka bilo. No, ko smo 3 leta smo uj, v Kösegi smo bili. Tam je gledoj zetu, ko smo v Kösegi bili. Jo, manj tisti, kaj
0: povam. Pogledamo, v židanje ste to venak ujdele, ne ste ujde horvat židanje?
1: Ne. Ko tam geste, so buteli pa uleknin. Veš, kad dosta vse mesta smo ujdli, ne, i varaši smo tu gor stavpili, ti smo ujdli, su buteli v ruski kasarna i tam smo tu gor stavpili, tam smo ti v ruski spejvali tu.
0: Rešam.
1: Jo. Step do step krugon, puć dolju kleži, v tuj step i gluhuj, sarina minja. Veš, hitak na pamet mi pride, kog su svejbali. Veš, hitak jedno, na ven tisto već. Pa ti su Rusi tam gor zvali, pa smo plesali. Tako dobro bilo vse posedi. Ti je v selu bilo, ne, ti smo tako lepo pravi, nekaj človek teške. Ni še na vole, pa ne, težave emu, som smo ujdli, večer smo si še večer skor šli. No šata to pravi, ti dejte, ko kaže cule. Ne, v lovu mestaj. Ujdli smo spevat, ti so tudi vokar na keden bil, ti smo šli na mozi teške dva forinta blasta, ko smo nastopili. Dva forinta en jeđ. Pa ti pa kej zimunka malo reca nas čila, eglate, štrikate, to smo se sve tam navčili. Ti smo pa odli, gor prišli neka na vloktanju, legde i na mozi čenke. Ti smo najprej se budjali, vej pa tam vloktanju, stojku, sudakov, gesti.
0: Gubino.
1: Kako tam do jo, kako tam nomi delali. No, jako pa nika ne, cejli velak vreje stari su si tam te gledali. Moze.
0: Čujem, ka vaško neke steške na rojsni den te ojdle.
1: Ta še mol na držu ka se. Cej smo si tok tam plesali pa spejvali ka se pa igro. Evo tok zove mislim nazaj nekom vogrem bil, pa ti znov slovenski znov mi se včiti pa igrati to pa se zdov. Jo.
0: Vi ste ma venak tazvo spejvali, kak melodija, de
1: pa... Pa veš, ka venak kak blo, oj, kak blo, povečanč na ven, kak to blo.
0: Pa so dakam, ja. Ste mogli doispisati.
1: Pa ti smo tam ga zdigali, gor, pa smo se smadjali tam do nas, do isprovodu na bus, teri so z busa šli, teri so dole bili, mi smo pa pejški doma ušli.
0: Tam ste ga zdigali v luft, veš? Pred busom?
1: Jo.
0: Oj, živej, nej, drugo, oj, živej.
1: Zdicki na treza pa pravi, joj, ti, veš, ka se venak nikak primno, kaj ni ka mejku. A tako su se sadnjali, kad smo sa skorke pocinkali.